0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus mintzo zela, farisau batek bere etxean bazkaltzerat gomitatu zuen. Jesus sartu eta mahaian jarri zen. Farisaua harritu zen ikustearekin bazkalaitzin ez zela ikusi. Orduan jaunak errantzion. Hara, zuek, farisauek, edateko eta jateko untzien kanpokaldea garbitzen duzue, barnea ointzaz eta gaiztakeriaz betea duzuelarik. Zentzugabeak, kanpokaldea egin duenak ez ote du egin barnekoa ere. Hobe duzue untzien barnekoa behartzueri maitea eta orduan dena garbi izanen da zuentzat.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Uriaren hamairua. Eduardo. Ingalaterrako azken erregea izan zen. Guillaume, konkistadoreak, eskualde hori inbaditu aintzin bere Normandiari lotzeko. Gain-gainetik odol istxurtzea hastiatzen zuen. Bere populuak ainitz maite zuen. Ezin presatuzko debozioa eta esku zabaltasuna erakusten zituen. Jende xumehen laguna zen eta haren inguruan herri kultura sortu zen. Kasaila frango izan ziren Inglaterrako boterea noren esku zen jakiteko, egoera ez aski argi izanagatik. Danimarkarek ekialdea beren esku zuten. Ingalaterreko printzea hil zuten orduan haren emaztea. Normandian ieslekutu zen. Eduard beren semea orduan berriz Inglaterrerat etorri zen. Bere umiltasun, zuhurtzia, gaitasunari esker bazterrak baketu zituen. Elkar ongi aditzea eta adiskidetzea zituen beti bilatzen. Erresumak, denboraldi baketsuago bat bizi izan zuen. Printzesa batekin ezkondu zen eta elgarrekin ereman zuten beren bizi osoa. Londresen bizi ziren eta han Westminsterreko katedralea eraiki zuen.

0: Munduko Missione Astea, Bimila Ogeita Sheiko Uriaren, Amaikatik Emeretzirat. Aita Gusis Shaindua, Emagusu Kristo Baitan Bat Isaitea, Biltzen eta Beritzen Gaituen Haren Batashunean Oinarituak. Egisu Elisaren Membro Gusiak Missionean Bat Isan Gaiten, Ispiritu Shainduari Begira, Ebandilioaren Lekukotashunean Aushart, Egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki gusieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure evangelizatze lana lagun ezazu, luraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: La pour dire, Atia.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren omilian zutea proposatzen dautzuetegu garazitik entzun dezagun François-Régis Jeannot apesa.
2: Auride maiteak, bestako baskari bat prestatzen dugulaik, hor izanen diren diendeetan petsatzen dugu, lekuak kontatzen ditugu, kadira bat gehitzen dugu, bakotsari nola arrera egin xerkatzen dugu. Eta norbait falta bada, bere leku utxak, bere eskasa horroitaratzen dauku. Gaurko irakurgaiak, maite ditugunen biltzeko gogo horretaz minso zaizkigu, eta xeekiago, dienkoak gizaki guziak bere mainaren inguruan biltzeko duen gogoaz, main hori prestatzen du eta main horretan gure bea dago. Isaïe profetak lehen irakurgaian irudi eder bat emaiten dauku. Herri guziendako baskari bat, arno gozoak, aragi mamitsuak, dienkoak, gauzak handizki ikusten ditu. Baina bereziki, mainoren inguruan, begitarte guzietako nigarrak sukatzen ditu. Ezagutzen ditugun norbaiten eskasa sendiarazten duten baskariak. Maite ginuen norbaiten oroitzapenak bihotza unkintzen daukun baskariak. Isaïe profetak iragartzen

0: Ishtea, bere chaltegirat, badutez erregin, heien lana beharrezkoak da seguraski, heien keskak ere egiazkoak dira, bainan leku guzia hartzen dute, gomita geroko usten dute, eta behar bada hor unkitzen gaitu parabola honek zuzenenik igande untan, beste gauza anitzek arranguratzen gaituzte, eta ez dugu dienkoaren deia entzuten. Geroko usten ditugu otoizaldi bat, bisita bat, baketzeko urrats bat, denbora gehiago okanen dugun eguna igurikatzen dugu dienkoarekiko harremanaz arduratzeko, bihar eginen dut, bihar otoitz eginen dut, bihar. Bainan, memento egokiaren bea egonez, gaur emaiten zaukun mementua galtzen ahal dugu. Diaunak, gure biziaren erdian daitzen gaitu, gure egin beharren eta kezken erdian, gure bihotzean duen lekua ez da izaiten ahal, beste guzia bururatu ondoan gelditzen dena bakarrik. Parabolan, badira ere unkitzen ahal gaituzten bortizkeriak, mutilak hiltzen dituzte, hiltzaileak galtzen dira, herri bat erretzen dute. Irudi gogor horiek erakusten dute deiari uko egiteak soin ondorio seriosak dituen. Ez daukate usten gomita garantzirik gabeko proposamen bat bezala hartzen. Baina erregeak bere sedea segitzen du, ez teilekua betetzea nahi du. Mutilak berriz, bide gurutzeetarat joaiten dira eta aurkitzen dituzten guziak biltzen dituzte, zar eta on. Dienkoak, prestatzen daukun lekua eskainia zauku, gure bizia ordenan ezari aintzin. Neork ez dezake erran, urrun eginaiz, zaurituegi, fede gutiegi dut, deitua izaiteko. Eta neork ez dezake erabaki bere auzoak ez duela deus egitekorik main horretan. Behar bada norbait saiesten dugu, bere utsak ezagutzen ditugu eta ez dugu gehiago espero kanbiatuko dela. Baina dienkoak pertsona hura ere gomitatzen du. Gure parropiak deituak dira gomita horren entzun araztera eta harrera on baten bidez erakustera. Hor dugu oraino, ez da idiantzirik gabeko gizonura. Gertatzen zaiona ez dugu aixe komprenitzen, zer erran nahi du diantzi horrek. Dienkoaren maitasunak, gure baitan azten duen bizi berria gogora ekartzen ahaldauku. Gomita urririk eskatzen zaiku, baina gure bihotza engaiatzen duen arrapostu bat galdatzen du. Ez da aski kadira bat hartzea eta jartzea. Nola parte hartiaunaren mainean, barkamenari, egiari edo maitasunari behin eta berriz uko eginez. Bere maitasuna onartzea, besteekin bizitzeko gure manera kanbia dezan onartzea da. Bihotz berritze hori zaila iduritzen ahal zauku. Diodoni Paolok, bigaren irakurgaian bide bat erakusten dauku, dena diasan dezaket, indartzen nauenaren baitan. Goxea eta eskaxia ezagutzen ditu, zailtasunetan bizi izan du bere konfiantza. Gukere, kristori galdatzen aldiogu urrats baten egiteko indarra. Gure familian baketzeko keinu bat egitea, gure huts bat aitortzea, elkarte batean edo elizan engaiatzea. Bakotsak xerkatzen ahaldu, zer urrats galdatzen zaion goiz untan. Eukaristia untan, diaunak diananik bere mainean biltzen gaitu. Gure bozkariuekin eta gure naigabeekin heldu gira. Galda diezugun bere maitasuna errezibitzen eta hartaz bizitzen irakats diezagun. Leku bat prestatua zauku. Iardetz diezaiogun gar gomita horri eta lagun ditzagun besteak ere dienkoa heien bea dagoela ohartzen. Amen.
1: Galazitik entzun duzue François Régis Jeannot apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Uriaren Hamairua. Eduardo. Ingalaterrako azken erregea izan zen. Guillaume, konkistadoreak, eskualde hori inbaditu aintzin bere Normandiari lotzeko. Gain-gainetik odol istxurtzea hastiatzen zuen. Bere populuak ainitz maite zuen. Ezin presatuzko debozioa eta eskuzabaltasuna erakusten zituen. Jende xumehen laguna zen eta haren inguruan herri kultura sortu zen. Kasaila frango izan ziren Inglaterrako boterea noren esku zen jakiteko, egoera ez aski argi izanagatik. Danimarkarrek ekialdea beren esku zuten. Ingalaterreko printzea hil zuten orduan haren emaztea. Normandian ies lekutu zen. Eduard beren semea orduan berriz Inglaterrerat etorri zen. Bere umiltasun zuhurtzia gaitasunari esker bazterrak baketu zituen. Elkar ongi aditzea eta adiskidetzea zituen beti bilatzen. Erresumak denboraldi baketsuago bat bizi izan zuen. Printzesa batekin ezkondu zen eta elgarrekin ereman zuten beren bizi osoa. Londresen bizi ziren eta han Westminsterreko katedralea eraiki zuen.

0: Urriaren emezortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.
1: Munduko misione hastea 2026ko urriaren 11-19. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
0: Benedika itzazu misionestak, atxik askar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

coït sa cucili tu canto a que ta danza. Orai aire la que garrigo chatuda. Hain batera no dun gomitatzen urtaroak. Estiena den lo, lo eder batez gozatzera. Bakoitzak utzi ditu kantuak eta dantzak, orai aire alaket gari goxatu da.

0: La pourdi ratia, diachun, la rogueta amache kakol sorti.
1: Hemen gira Jean-Pierre Etxeberri apesarekin. Donione galazinda gaur egun apes laguntzaile. Ez da tik bere bizian gelderik egona eta bestiak beste, dito edo boami eta orai bidaiako jendeak deitzen direnen artean aizana da. Esperientzia hori ez du ahaztekoa eta hortako joan gitzaizkio. Eta historioa kondatu dokumentu.

hraden da osud. Nola, izen dati, izan nintzen horien apes bezala. Azparnen nintzen profesor. Eta ordu hartio, eta labe lagia hon apesa, zen horien omuniera. Eta omuniera bezala ere, gazten omuniera zen. Baiunan. Eta egun batez izendatu zuten Bidaxuriko erretor. Eta erretor izendatu zutelarik galdin zautaten ni jaren txegida hartzia. Azparren nintzen. Eta zitanoak haundienak Baiunan. Sobera kalkulatu gabe baietz egan nuenik. Eta gero bi urten burian Baiunarat seminar bat izendatua izan nintzen, beraz, zitanuez hurbil. Eta hora hasi nintzen, eta zendakon eni galdeekin zautaten. Apezgei bezala izan nintzen, bizpairo aldiz, eta Lurden zitanuen eta beila, urteko beilan. Eta han apezek ezautu ninduten, eta Zitanoa maite dituela ezagutu zuten. Bon. Ta hola nintzen, izendatua izan. Mm. Ezen ene lanik lehena, eh? Lanik lehena, haundiena seminarioan profesor zen. Eh? Bon, voilà. Eta gero, bai hor enien zitanoitek guti bezik ezautzea. Eta haste guzien duten nintzen, obligazioa egiten nuen, ikusterat nun bizi ziren. Eta ohartu nintzen, laster, ez zutela tokik, ez Baiunan, ez Angelun, ez Miarritzen. Beti jandarmak ondotik, nunbait jartzen zirelarik, beren eta etxorekin, karavanekin, eh? Behala hor zituzten jandarmak kasatzeko. Eta nik ez nuen hori xuxen hatzemaiten. Injustizia bat zela. Horike bazutela beren moldean bizitzeko dretsua. Eta talde tipi batekin lanian aizan gira eta horieri toki bat berezia horientzat atzemaiteko, enterren de stazionuman. Oui. Ez da erran behar kan de stazionuman. Lekan zarrapel horretzapen txarra emiten du bon. Eta hola. Mena eman ditut eneintzidikuek lan hori emanak ziren eta nik ere hamar urtez bederen aizaniz hori etzen neok espititu maite agizu den arabera alferrak dira, ohoinak eta gezurtiak eta kasik defaut gutiak badituzte den pentsamenduen espirituen maneran. Eta ni pentsatzen nuen, horiek ere jendiatziela, eta apesan nintzen, eta beraz, jinkoak maite zituela, eta ez zituela jinkoak abandonatzen. Beraz, ez nintuela nik ere abandonatzen ahal, baina horien zerbitzuko behar nuela izan.

0: nola egin duzu jende horien hobeki zahautzeko eta astapenetik maite zinituen. Hori...
1: Ba, eritzen joan bestela, ba.
0: Hora, eta zure buria egandako zu jenkoan maite ditu, beraz nik ere behar ditut maitatu.
1: Bai.
0: Erristea maitatzea.
1: Ez, behar da, maitatzeko, behar, maite bali madiruzuzu, entxatuko zira horien hobeki ezagutzea. Eta ezagutzeko behar da joan biziren tokietarat. Yeah. Ez da evangelioa eakusten holako jendeeri ez badin matutzu ezautzen. Eta holako eri eta jende guzieri, jendea behar da ezagutu. Eta emeki, emeki, hainiz demora behar da hortako, ezagutzeko. Emeki, emeki ezagutu ditut eta lagundu.
0: Eta zenta, zu eienako, agotza zira?
1: Ba.
0: Bez fiantxia bat bazuketen, astapenian?
1: Astapenian, ba, ba, beti, astapenian. Baina ikusi dutelarik nintzala eta poliziaren alde beti, baina horien alde eta horiek zituzten ez da badetan, ordean konfiantza hartu zuten. Eta ikusten baitzuten eta horien alde lanian ari nintzala, ene talde tipi batekin, et ordean eta konfiantza hartu dute.
0: Ja, bai. Eta ja. Bohoka handiak eraman dituzi enberrekin.
1: Bai. Bereziki, Baionako beraikin, toki baten ukaiteko behar baitzen, Baionako bera edo Angeluko bera edo Miagitzeko bera, bain bera. Ordean, etzen lakabab deitzen, benen lebeabe. Voilà. Eta Baionako bera, departamentuko taldearen buru zen. Voilà.
0: Zon dira, zuk ikasi dituzun gauzak, horien kulturaz, horien biziaz, eta hainitz ikasi duzu?
1: Ba, ba, hainitz. Horien xaharen errespetua jaundia baute, hori, haurek eta familia jaundiak bat dituzte, eta hauak maite dituzte. Hori, bestalde, beren mintzaira, beren musaiak atxikitzen dituzte inahala. Hortakoz bizitira etxola horietan, karabana horietan. Dio karabana horiek emaiten diote ahala behiretan joaiteko, Sainte Marie de la Mer eta Lourdes eta horako. Iguzkia hasten delaik, argitzen duelaik gehiago maiatzetik goiti, horiek zu hegalak hegale lakain dute.
0: Airatzen dira.
1: Airatzen dira, ba, airatzen dira. Zubeide gure dako berez. Baina, guai gutio, guai gutio behar baita hainiz diru.
0: Horean, familiako maitasun handia?
1: Ba, ba.
0: Mintzaira bat ere...
1: Ba, mintzaira. Mintzaira txikitzen dute elgarren artean eta bere mintzailean mintzo ziren. Eta hainitz manus deitzen da eta mintzaira hori hainitz ikasut horiekin. Baina ez dut mintzatu. Ezagutu ditut eta...
0: Zorbait hitz erratu zuara.
1: Ba. Adalat, heldu zauzkit hori. Atxikia ditut. Baina ezagutu ditut...
0: Apezai mandezaun?
1: Bai, jasai, jasai. Hala. Eta jandamak, polizia, kliste. Kliste,
0: Eta gu, ahotzak?
1: Gatze. Gatzo, eta osengurie, gatze o pluge, eta gatzi o femine. Hala. Hala. Alemanetik heldu da naski hori, Hala. Eta ezagutu ditut zitaruen homoniak batzu. Deitzen dituzte ere bidaiak horiendiak. Eta horiekin bizi zirenak, eta horiek bezain ongi edo hobeki ikasi dutenak, eta mintzatzen zutenak horien lengoia. Mm. Barthelemi apesa, enetzat modela ondia izan da, hilata guai bena. Mm. Harek hura bizi izan da, etxola batean, karauna tipi batean, eta joaiten zebatu bestetat, eta liburu bat badu izkiatia, hortaz. Mm.

0: Eta besterik, ze kasiuzu horik, erritu...
1: Haugen amodiboa, haugen amodiboa, bazituzten ere, beren maneran, ez gure jenkoa, baina beren erlijunia ere, bai. Eta jenkoa eta errespetatzen zuten, Atako errespetatua izaniz beti, Ez dut sekulan deus, deus randiakik izan horiekin. Hamoztu tez.
0: Beraz, horietan, erlizione aldetik, katolikoak dira, protestanta dira, ala bestalde.
1: Bon, katolikoak ziren, baina bada guai pantokotist horiek, Baituzte horiek eta de pastor, apesak, heiekin bizi direnak. Eta bereziki, emeki, denak itzuli dituzte kasi denakoa. Nik ainiz bataio egin ditut, baina ezkontzari bate, sekulan. Ez dira ezkontzen, erizaz, ez eta mediaz.
0: Beren
1: arteko,
0: beren oiduren arabera,
1: bai.
0: Bai.
1: Eta beren artean, frangotan, baziren gadze horiek, horiek espusatu direnak ere, zautu ditut horiek ere, bai.
0: Egan ebaita, familiak baduela alare, alimareko kontrola bat...
1: Ba, haundia. Partikulazki, zaharrak dira buru, ez dira gaztiak buru. Nik ezautu dut emazte bat, jarek zuen manatzen, bazituen hamabi hauk, jarek zuen manatzen deneri. Jarek egana, neok ez zuen eta diskutatzen.
0: Beraz, zertarik bizi dira,
1: jiten. Bon, eske lehenik emaztiak, eske, rasine deitzen da hori, orain hori badira zumet hori, ez du iduri benan egun horoz, biltzen dute dirua, hemen izdorianen, bena hastapenian zehurik, baionatik heldu zauzkitan emaztiak, baitzakiten, enuela botahetxiko, ateahetxiko. Gero bizi dira eta burdin eta horiek erosiz ferraiak. Eba dira ere

0: argazki ederrak ite dituzte, basiak bakartzu maite. Hola, hola. Ez dira denak ohointzaz bizi, ez uste izan, basiren zumeit, ohoinak, aitortu behar dut, egia da. Baina haundienak ez, eta elgak laguntzen dute. Badira ere, elgak lagundu ez dutenak, ezagutu ditut horietaik ere. Ez da egan behar denak ohoinak, ez da ere denak lagunkinak ez, behar da. Behar da. Izaktu.
1: Gubezala
0: funtzian, bai, bai. Baina, gauza bat behar ezkoa eranen dut, behar dira maitatu eta gero eta bidea jaundia bidea edera da. Bai.
1: Beste gauzat, mundu hori, bai, zautzen ez zutenen dako, aipatzen dira atziganoak, gitanoak, bai. Bohamiak, ea, nola besten aldira horiek?
0: Bon, bat dira, ahaza frango horietan, ez dira denak. Hemen gaindi bizi direnak, deitzen dira gitanoak, le gitan. Bat dira ere le rom, romanixen, rom. Beste lengoia bat duteek, Elgak komprenitzen dute bena, ba. Badira eta Lyon eta Saint-Etienne inguru horietan, badira blondak, gitanoa blonda. Le Sinti deitzen direnak. Bestalde badira ere le Katalan, espainolak.
1: Eta balakigu?
0: Bohamiak, barkatu Bohamiak leitzen ziren lehenago. Hala, Bohamiak. Baina Bohami horiek, Zitanoetak heldu ziren. Kunatuko hau zut, historia poli inoat. Bai gorri gurean gertatia. Han ibiltzen zanen otomobilaikin eta ikusten ditut bi xahar erretan zo. Hitanoi urtekoak, gizomat eta emazteat eta stopa egiten hartzen ditut eta mintzatzen gira. Eta posiñoat berutiatzen, edarrak. Eta erran diotet, eta zitanen omoniera nintzala. Eta ondartu niz, galdagintea, eta nola erreiten zuten ogia, maho, errantzatoten, arnoa, mol, horiek errantzatoten, eta ordean komprenitu nuen, urektu nuen, horiek ere lehenago zitanoa ziela. Eskual herrian, hori, bazuten beren lenguaia ordean. Eta dio, eskualdunekin hainitz espusatu dira eta lenguaia manuruzki galdu dute.
1: Erna ebitak gure hau denboran, ezakutu ditugun guk Bohamiak.
0: Bohamiak, dik ezautut horroiniz, bide bazterretan eta.
1: Saskiak egiten.
0: Hori bera. Badira honore, zumeti. Beldur nintzen, hau denboran, horientzat. Ez ginen zulastatzea juten, horiekin.
1: Horren, egiten duzu, gizatera beren artean bizi direla, beldur baitira beren bizi manera eta kultura galtzea, hori da, horiekin nahasiz.
0: Guk dugu horra ikusten, bena horiek ez. Beren kultura atxikitzen dute horreino. Eta aski da ikusia nola metatu ditugun, kan terre de stazionema horietan, ez da gadzo bat ere, denak eta zitaroa dira. Jo, elga jaditzen dutea beti denek hori bestalde, gu bezala horietan ere badira ez da badak.
1: Gero, aurrak, eskolati horzeko eta ez dira sobera
0: fila. Gure lanetai bat hori izan da. Familien aita amen, partikulazki amen, eta erreitea, gehuari buruz, hau horrek behartutela eskolatu, eskolat igorri. Hene denboran, lanak izan ditugu horren ardiesteko. Na horai, denak eskolan egitzen dira. Kambiatu da hor, biziki. Ta ordian nola gain dut arduradunek ez zituzten mediako arduradunek ez zituzten ikusten ahal ere eta orai ikusten ditut eta haurean ezautu zitano batzu eta herriko langile baiura partikulazki
1: Ordean hori egin duzu amabox bat urtez
0: bai Hamabost urte bitan izan iz hemengo umoniek eta artean gero lurdatik jugubil baitzen baiora galdin zautaten eta zitanuen beilaren buru izaitea. Jo bazien zazpi zortzi mila zitanu Frantzia guzitik etorriak editen jugubiletik denak ezautzen. Eta hori buru izaitea, eta baniten laguntzaile bezala bi gitano, ez zen zuen heien gainean kontatzen ahal, baina heiekin behar dien nanena izan. Erraiten dut egiteko, baina egia da, grotan baino usuago eta poliziaekin nintzen. Atxetan bazen beti bat edo berze zerbait gaiztakidea egin zuena lurdan. Ordean behala buruzagia deitzen zuten eta behar nintien ean defendiatu. Baina ene laguntzaile horiek iran eman ditut lau urte beden konfiantza egin hartio. Ikusi duzet zutelarik horien alde nintzala, ez bederen horien kontra afera bazila poliziaekin, ordean erraiten zautaten zer susen gertatu zen. Baina enien horakoik saratzen poliziari, biztan da. Hortan konfiantza hartu zuten. Hori egin dut hamak urtez, aleike.
1: Zoin da, oai, zure horitzapenik
0: obelena
1: edo
0: unki garriena eta lurdan ikusi dut emazte bat Strasbourgetik etorria zena eta urte guzian eta lanean ari zena edo lurdako behilaren eta agdiesteko eta lurdan etzuen dirurik tukiaren pahatzeko, eta guk emaiten ginion, eta tukia. Hura otoitzean, argazkia bada, hortaz, hura otoitzean ikustea gauza biziki hunkigarria zen enetzat. Bainakien hain historioa, beste entzat ez. Beste gauza bat, kutsiaen bidea iten zutelarik, gauza edera biziki baziren oinez, gutze bide handia lurdakoa egiten zutenak. Bazien haien artean Giristino Karsuak. Beste batzu...
1: Gubezala,
0: ba. Ma eguzietan jaten zutenak, eh? Ma, hala.
1: Eta, devozione partikularak, oian behiletan eta seurre hor, guztian ziren, untsa ziren, behila zela eken, ez? Maite zuten?
0: Ba, errein hau zut. Horien zat, lurdeko behila eta seinale bat zen, froga bat, katolikoak zirela erakusteko. Katolikoak ez zirenak, ez ziren behila horietarat heldu. Ez oraino ere, eh? Hortakoz gauza... biziki bali osatzen, ez dakite giriztinuen gauza hori. Lurdan hiltzen direnek, diren zitanuek, erakusten dute katolikoak direla. Ez dituzu ikusiko gure elizetan. Baina ez da agaz heien falta ere. Bizpala zitanu sartzen badira gure elizetan, beldurra sartzen zaiote, hemengo fede duleri, eh? Gugan baitituzte, Eien itxura, eien itxura edo... Heietari ikasiak edo... Heietari egiten dutena jendek, hori, hori, hori.
1: Hori da.
0: Hala, hala.
1: Hoi, egin dezagon, baztertuekin pasatu dituzun urte horiek, markatu zaituzte eta horaino maite duzu hori aipatzea.
0: Bai, markatu naute, erakutsi dautate Evangelioaren berzela irakurtzen. Evangelioan badira baztertuak, eta Jesusek baztertu edi egin diote, erakutsi diote amodio handia, baztertu edi. Eta legeko jakintzun hori edi, erakutsi diote etzin erratxusenari. Eta hori, gura eta senyoak aipatzen du, le periferi. Hori dira, periferi. Baztertian, baztertuak eta bazter bere buruare, zubetan di baztertzen dutena, baina ez dira hortako gaiztaginak edenak, ez. Hortako jengoak maite ditu horiek. Prezeski gehiago, bestertarik, baztertuak direlakotz, sofritzen dutelakotz. Berrikitan lagundu dut familia bat, eta ez zuen gehiago egonahi, eta Baionan landatiki deitzen den tokian. Zikina baitzen eta neok ez baitzuen ordria atxikitzen. Ordiaren izan iz, heiekin, eta etxigarai eta buruzagiren ikusten, bi aldiz izan iz horiekin, nahi betuten tokia.

0: Ainiz gauza ikasi ditut ere, umonie nazional izan niz. Sei urtez, eh? Biapezekin, eta Frantzia usia, eta burritu dut, ikusteko eta ezagutzeko Frantziako zitanoak. Eta denbora hortan, pazien eta diakre batzu hasi ziren. Eta geroztik batakit Frantziako omoniekek eta indar egiten dutela jenkoaren hitza horieri erakusteko. Hori ikusi ditut eta ainiz bana erreten aldut nik ainiz ene gustuko bazien omoniek horietan seindu batzu, eh? Zinez, eh? Benebizia usoki eman dut, eman dutenak hori edi, eh? Eta horrek honegiten zautaren, eh?
1: Beraz, finitzeko, bon, naiz urteak iragandiren gehoztik, beti hori gogoan duzu da markatia izan zira.
0: Markatia izan ez, ba, ez inuka hori, bai, markatia, bai daun, gauza batez dolu dut egun. Dauna pespikoak izendatu du omoniek bat, diakri bat. Ba, han bizida, pauetik urrun. Eta ne hor ez da, apesik hio joaiten, gure landatiki Baionako badira hor, ehunta hoita bak bat, zitano, alaike. Eta hortaz dolu handia dut. Zanen eta horiek ere periferi horietai dira eta gure eritzak behar luke arranguratu horietaz eta berze baztertu ainitzetz. Hori kasiut horiekin, eban dira.
2: Les quatre coins du monde, ils sont arrivés maquillés de poussière.
3: Hortan utziko dugu Jean-Pierre Etxeberri apesaren lekukotasun xoragarri hau milesker ainitz zuri.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doachua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus mintzo zela, farisau batek bere etxean bazkaltzerat gomitatu zuen. Jesus sartu eta mahaian jarri zen. Farisaua harritu zen ikustearekin bazkalaitzin ez zela ikusi. Orduan jaunak erantzion. Hara, zuek, farisauek, edateko eta jateko untzien kanpokaldea garbitzen duzue, barnea ointzaz eta gaiztakeriaz betea duzuelarik. Zentzugabeak, kanpokaldea egin duenak ezote du egin barnekoa ere. Hobe duzue untzien barnekoa behartzueri emaitea eta orduan dena garbi izanen da zuentzat.

0: Sinesten dut, sainduen partaliartasunean.
1: Urriaren hamairua. Eduardo. Ingalaterrako azken erregea izan zen. Guillaume, konkistadoreak, eskualde hori inbaditu aintzin bere Normandiari lotzeko. Gain-gainetik odol istxurtzea hastiatzen zuen. Bere populuak ainitz maite zuen. Ezin presatuzko debozioa eta eskuzabaltasuna erakusten zituen. Jende xumehen laguna zen eta haren inguruan herri kultura sortu zen. Kasaila frango izan ziren Inglaterrako boterea noren esku zen jakiteko, egoera ez aski argi izanagatik. Danimarkarek ekialdea beren esku zuten. Ingalaterreko printzea hil zuten orduan haren emaztea. Normandian ieslekutu zen. Eduard beren semea orduan berriz Inglaterrerat etorri zen. Bere umiltasun, zuhurtzia, gaitasunari esker bazterrak baketu zituen. Elkar ongi aditzea eta adiskidetzea zituen beti bilatzen. Erresumak, denboraldi baketsuago bat bizi izan zuen. Printzesa batekin ezkondu zen eta elgarrekin ereman zuten beren bizi osoa. Londresen bizi ziren eta han Westminsterreko katedralea eraiki zuen.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren omilian zute aproposatzen dautzuetegu garazitik entzun dezagun François Régis Jeannot apesa.
2: Aurride maiteak, bestako baskari bat prestatzen dugulaik, hor izanen diren diendeetan petsatzen dugu, lekuak kontatzen ditugu, kadira bat gehitzen dugu, bakotsari nola arrera egin xerkatzen dugu. Eta norbait falta bada, bere leku utxak, bere eskasa horroitaratzen dauku. Gaurko irakurgaiak, maite ditugunen biltzeko gogo horretaz minzo zaizkigu, eta xeekiago, dienkoak gizaki guziak bere mainaren inguruan biltzeko duen gogoaz, main hori prestatzen du eta main horretan gure bea dago. Isaïe profetak lehen irakurgaian irudi eder bat emaiten dauku. Erri guzien dako baskari bat, arno gozoak, aragi mamitsuak, dienkoak gauzak handizki ikusten ditu. Baina bereziki, main horren inguruan, begitarte guzietako nigarrak sukatzen ditu. Ezagutzen ditugun norbaiten eskasa sendiarazten duten baskariak. Maite ginuen norbaiten oroitzapenak bihotza unkintzen daukun baskariak. Isaïe profetak iragartzen duen bozkarioa erioak ez du gehiago suntsitzen ahalko. Una zer nahi duen dienkoak gizadiaren zat, gudenak elgarrekin biltzea, nehor ez dadin gehiago nigarrez egon maite zuen norbait galdu duelakotz. Ebandielioan, Jesusek irudi bera hartzen du. Errege batek bere semearen esteiak ospatzen ditu. Dena prest da, bainan gomitatuak ez dira etortzen. Bat bere landarat doa, bestea bere saltegirat, badute zerregin. Heien lana beharrezkoak da, seguraski, heien kezkak ere egiazkoak dira. Bainan leku guzia hartzen dute, gomita, geroko usten dute. Eta behar bada, hor unkitzen gaitu parabola honek zuzenenik igande untan. Beste gauza anitzek aranguratzen gaituzte, eta ez dugu dienkoaren deia entzuten. Geroko usten ditugu otoizaldi bat, bisita bat, baketzeko urrats bat, denbora gehiago okanen dugun eguna igurikatzen dugu dienkoarekiko harremanaz arduratzeko. Bihar eginen dut, bihar otoitz eginen dut, bihar. Bainan, memento egokiaren bea egonez, gaur emaiten zaukun mementoa galtzen ahal dugu. Jaunak, gure biziaren erdian deitzen gaitu, gure egin beharren eta kezken erdian, gure bihotzean, duen lekua ez da izaiten ahal, beste guzia bururatu ondoan gelditzen dena bakarrik. Parabolan, badira ere unkitzen ahal gaituzten bortizkeriak, mutilak hiltzen dituzte, hiltzaileak galtzen dira herri bat erretzen dute. Irudi gogor horiek erakusten dute deiari uko egiteak soin ondorio seriosak dituen. Ez daukate usten gomita garantzirik gabeko proposamen bat bezala hartzen. Baina erregeak bere xedea segitzen du, ez teilekua betetzea nahi du. Mutilak berriz, bide gurutzeetarat joaiten dira, eta aurkitzen dituzten guziak biltzen dituzte, tzar eta on. Dienkoak, prestatzen daukun lekua eskainia zauku, gure bizia ordenan ezari aintzin. Neork ez dezake erran, urrun eginaiz, zaurituegi, fede gutiegi dut, deitua izaiteko. Eta neork ez dezake erabaki bere auzoak ez duela deus egitekorik, main horretan. Behar bada norbait, saiesten dugu, bere utxak ezagutzen ditugu, eta ez dugu gehiago espero kambiatuko dela. Bainan dienkoak pertsona ura ere gomitatzen du. Gure parropiak, deituak dira gomita horren entzun araztera eta arrera on baten bidez erakustera. Hor dugu oraino, ez da idiantzirik gabeko gizonura, gertatzen zaiona ez dugu aixe konprenitzen zer erran nahi du jantzi horrek. Jenkoaren maitasunak gure baitan azten duen biziberia gogora ekartzen ahaldauku. Gomita urririk eskatzen zaiku, bainan gure bihotza engaiatzen duen arrapostu bat galdatzen du. Ez da aski kadira bat hartzea eta jartzea. Nola parte hart jaunaren mainean, barkamenari, egiari edo maitasunari behin eta berriz uko eginez. Bere maitasuna onartzea, besteekin bizitzeko gure manera kanbia dezan onartzea da. Bihotz berritze hori zaila iduritzen ahal zauku. Jon Odi Paolok, bigaren irako

0: Zer urratx galdatzen zaion goiz untan. Eukaristia untan, diaunak diananik bere maenean biltzen gaitu. Gure boskariuekin eta gure naigabeekin eldugira. Galda diezugun bere maitasuna errezibitzen eta hartaz bizitzen irakats diezagun. Leku bat prestatua zauku iardetx diezaiogun gar gomita hori eta lagun ditzagun besteak ere dienkoa heien bea dagoela ohartzen. Amen.
1: Galazitik entzun duzue, François Régis Jeannot apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: bibliothèque. Maïté Hiratsuki.
1: Kronika honekin, Bibliako zonbait zati edo pasarte aurkeztuko ditut. Biblia munduan diren liburu ezagutuenetarik bat da eta erosiena. Biblia deitzen dena liburu bat da. Berroita bortz liburuekin egina, bakotsak bere historio bereziarekin. Bi part

0: Tetan prestatzen da. Lehen testamendua eta bigarren testamendua edo testamendu zaharra eta testamendu berria deitzen direnak ere. Lehen parteak Israeldaren historioa kontatzen du, beren nortasuna, dienko bakararekin elkartzea, otoitzak salmoekin, profeten eranak. Bigarren parteak Jesusen bizia eta erakaspena orkesten ditu, ebandilioen, apostoluen egintzen, gutunen bitartez. Biblia da dienkoaren hitza. Zer eran nahi du unek? Norneik irakur dezake literatura, nobela, diakinduriazko liburu gisa. Aldiz, ez da historioa liburu bat. Ez da liburu zientifiko bat. Nahiz eta arkeologoek elementu frango aurkitzen dituzten kontatuak direnak egiaztatzen dituztenak. Fededun batek bi bide aurkituko ditu Biblian. Alde batetik dienko bakara nola agertu den populu bateri, idolo eta dienko sasi guzien artean, eta bertze aldetik dienko hori nola agertu den munduan, Jesus eta Kristo deitzen den dienkoa. Haren hitza da, fededunen bizia argitzen duena. Bibliako lehen liburua hasiera deitzen da. Zeren, munduaren sortzea kondatzen du, munduaren hastapena. Bainan horrek ez du eran nahi nola mundua egina izan den zientifikoki. Bainan, zartako dienkoak moldatu dituen zeru talura, ingurumena, emaztea, gizona, Israelen populua. Desterroan zirelarik, juduek ikusi zituzten Babiloniarek iguzkia, ilargia, izarrak adoratzen zituztela, baita adoratzen zituzten dienko faltsuak. Hauek gizona egin zutela dienkoen esklabo bezala, eiek egin behar zituzten lanen egiteko, ez baitzuten gehiago akitu nahi. Badira fededun zonbait, eta ietan giristeno zonbait ere, erraiten dutenak. Biblian idatzia da dienkoak mundua zazpi egunez egin zuela, eta beraz ez da deus kanpiatu behar Biblia sakratua baita. Ola mintzo direnek, hasiaren idazleek zituzten txedeak ez dituzte ulertu. Hasierako idazleek, fededun bezala mintzo dira. Guri erraiteko norden dienkoa, zonbat maite dituen mundua eta jendeak, eta nor diren emaztea eta gizona. Soin handiak diren eta soin errespetagarriak, dienkoaren idurirat eginak baitira. Unela hasten da lehen kapitulua, kantu bat bezala, hau dio testuak. Hastean, dienkoak zerua eta lurra kreatu zituen. Lurra nahas, mahas, utxazen, leize handiaren gainean ilunbea. Dienkoaren hatsa, huren gainean zabilan. Eta dienkoak erantzuen, izan bedi argia. Eta izan zen argia. Ikusi zuen dienkoak argia ona zela. Eta berexi zituen ilunbeetarik. Argiari, egun, emantzion izena, eta ilunbeari, gau. Arratsa izan, goiza izan, lehen eguna. Goxotasuna, bakea, ez ditasuna sortzen dituzten lerroak dira. Bertze-bertxetek, modu berean, goxotasun eta bake berberarekin gontatzen dituzte hortzia, izahak, iguzkia eta ilargia, itsasoa eta lurra, abere eta landare, gizon eta emazte ar eta eme, bizi diren guzien kreazionea. Egunez egun sortzen dira. Orotarat, sei egunez, eta hirugarren egunetik aurrera, egun bakotxalenana hitz hauekin bukatzen da, eta dienkoak ona zela ikusi zuen. Gehiago dena, dienkoak landareeri, animalieri eta gizaki ar eta emeeri ugaltzeko ahalmena ematen diotenean, hau gehitzen du, benedikatu zituen, Eta hori, bosgarren egunean. Una, eta benedikatu zituen eranez, egizue ume, ugaldu eta bete itxasurak, ugalbite xoriak ere lugaren gainean. Kreazioneari bere ritmoa emaiten dio, errepikatuz, lehen eguna, bigarren eguna, irugarren eguna, laugarren eguna, bosgarren eguna, seigarren eguna, ez ditu denak kolpez egiten. Ez dira nahas-mahas agertzen soin lehenago, baina ezagutzen dugun ingurumena bere ritmoan sortu da, lasaiki eta ona dela egiaztatu ondutik. Zeri buruz den ona, hori ez da erana. Berez, ona dela errepikatua da. Zinez kantu bat da bere leloarekin, eta jenkoak ona zela ikusi zuen. Eta gainerako hitzak dituzten koplak dira sorkuntzak, pixkanaka iragartzen dituztenak. Kratua entzin, bakotxari jenkoak bere izatearen helburua emaiten dio, izan dadin gutizia adieraziz. Izan bedi, hitzak aldiro errepikatuak dira, ala nola. Lura nahas-mahas utzazzen, leze handiaren gainean ilunbea, eta jenkoak errantzuen, izan bedi argia, eta argi izan zen. Hortzia izan bedi, gaineko eta bedeko urak beraz ditzen, eta ala izan zen zerua. Bilbite toki batean zerupeko ura eta ager bedi lehiora, eta ala izan ziren, lur eta itxaso. Jenkoak errantzuen, egin dezagun jendea, izan bedi, gure iduriko, gure eiteko, menpera ditzala itxasoko arrainak, zeruko xoriak, abereak, hiizi guziak, eta lurrean errestaka dabitzan errestari guziak. Dienkoak beraz, bere iduriko kreatu zuen jendea, dienkoaren idurira kreatu zuen, ar eta eme kreatu zituen. Gure otoitzek, dienkoaren nahiarekin batute eite. Guk ere, gure galdeetan, gabezia, desira edo beharra ikusten dugu. Eta gabezia hori beteko duena lortzeko daia, adiarazten dugu eranez, izan bedi. Gure mundua nola kreatu izan den, dienkoaren gogoan ikustea, biziki unki garria da. Denak eginak dira edertasuna, ongia, gozotasuna, biziaren bakea sentiarazteko. Dienkoaren gutizia eta nahia agertzen dira. Horrela jokatzen dena, ezote daiteke ona, edera, bakea maite duena, bizitza osoa nahi duena, bai, unela da giristi noen dienkoa.
1: Bibliatik, milesker Maite Iratzokiri.
2: Écoutez Radio Lapourdi Iratia en numérique en DAB+, sur la côte basque et le sud des Landes.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Hemen gira Jean-Pierre Etxeberri APS-arekin. Donione Galazin da gaur egun APS laguntzaile. Ez da tik bere bizian gelderik egona eta bestiak beste, Dito edo Boami eta orai bidaiako jendeak deitzen direnen artean aizana da. Esperientzia hori ez du ahaztekoa, eta hortako joan gitzaizkio. Eta historioa kondatu dugu.

gerade dausut. Nola izendatio izan nintzen horien apes bezala. Azparnen nintzen profesor. Eta ordu hartio eta labe lagian apesa zen horien omuniera. Eta omuniera bezala ere gazten omuniera zen. Baiunan. Eta egun batez izendatu zuten Bidaxuriko erretor. Eta erretor izendatu zutelarik galdin zautaten ni jaren txegida hartzia. Azparne nintzen. Eta zitanoak haundienak Baiunan. Sobera kalkulatu gabe baiet zeran nuenik. Eta gero bi urten burian Baiunarat seminar bat izendatua izan nintzen, beraz, zitanuez hurbil. Eta hora hasi nintzen, eta zendakon eni galdeekin zautaten. Apezgei bezala izan nintzen, bizpailu aldiz, eta Lurden zitanuen eta beila, urteko beilan. Eta han apezek ezautu ninduten, eta Zitanoa maite dituela ezagutu zuten. Bon. Ta jola nintzen izendatua izan. Ez zen lanik lehena, eh? Lanik lehena, haundiena seminarioan profesor zen. Eh? Bon, hola, eta gero, Baiun enien zitanoitek guti bezik ezautzen. Eta haste guzien duten nintzen, obligazioa egiten nuen, ikusterat nun bizi ziren. Eta ohartu nintzen, laster, ez zutela tokik, ez Baiunan, ez Angelun, ez Miarritzen. Beti jandarmak ondotik, nunbait jartzen zirelarik, beren eta etxorekin, karavanekin, behala hor zituzten jandarmak kasatzeko. Eta nik ez duen hori xuxen hatzemaiten. Injustizia bat zela. Horike bazutela beren moldean bizitzeko dretsua. Eta talde tipi batekin lanian aizan gira eta horieri toki bat berezia horietzat atzemaiteko, enterren de stazionuman. Mm-hmm. Ez da erran behar kan de stazionuman. Le kan zarrapel horretzapen txarra emeten du bon. Mm-hmm. Eta hola. Mena eman ditut eneintzidikuek lan hori emanak ziren eta nik ere hamar urtez bederen aizaniz hori etzen neok ezpititu maite, bakizu, den arabera alferrak dira, ohoinak eta gezurtiak eta kasik default gutiak badituzte. Den pentsamenduen manera, espirituen manera. Eta ni pentsatzen nuen, horiek ere jendeatziela, eta apesan nintzen, eta beraz, dinkoak maite zituela, eta ez zituela dinkoak abandonatzen. Beraz, ez dintuela nik ere abandonatzen ahal, baina horien zerbitzuko behar nuela izan.

0: nola egin duzu jende horien hobeki zahotzeko eta astapenetik maite zinituen. Hori...
1: Ba, eritzaioen bestela, ba.
0: Hora, eta zure buria egandako zu jenkoak maite ditu, beraz dike behar ditut maitatu.
1: Bai.
0: Erristea maitatzea.
1: Ez, behar da, maitatzeko behar, maite bali madiruzuzu, entxatuko zira horien hobeki ezagutzea. Eta ezagutzeko behar da joan biziren tokietarat. Yeah. Ez da evangelioa eakusten ahal jolako jendeeri ez badi matutzu ezautzen. Eta jolako eri eta jende guzieri, jendea behar da ezagutu. Eta emeki, emeki, hainiz demora behar da hotako, ezagutzeko. Emeki, emeki ezagutu ditut eta lagundu.
0: Eta zenta, zu eienako, agotza zira?
1: Ba.
0: Bez fiantxia bat bazuketen, astapenian?
1: Astapenian, ba, ba, beti astapenian. Baina ikusi dutelarik nintzala eta poliziaren alde beti, baina horien alde eta horiek zituzten ez da badetan, ordean konfiantza hartu zuten. Eta ikusten baitzuten eta horien alde lanian ari nintzala, ene talde tipi batekin, et ordean eta konfiantza hartu dute. Bai.
0: Eta borroka handiak eraman dituzi enberrekin.
1: Bai. Bereziki, Baionako beraikin, toki baten ukeiteko, behar baitzen, Baionako bera, edo Angeluko bera, edo Biarritzeko bera, baimen, bera. Ordean, etzen la kabab deitzen, benen le BAB. Voilà. Eta Baionako bera, departamentuko taldearen buru zen. Voilà.
0: Zon dira, zuk ikasi dituzun gauzak, horien kulturaz, horien biziaz, eta hainitz ikasi duzu?
1: Ba, ba, hainitz. Horien xaharen errespetua jaundia baute, hori, aurrek eta familia jaundiak bat dituzte, eta hauak maite dituzte. Hori, bestalde, beren mintzaira, beren usaiak atxikitzen dituzte inahala. Hortakoz bizitira etxola horietan, karabana horietan. Dio karabana horiek emaiten diote ahala behiretan joaiteko, Sainte Marie de la Mer eta Lourda eta horako. Iguzkia hasten delaik, argitzen duelaik gehiago maiatzetik goiti, horiek hegalak lakain dute.
0: Airatzen dira.
1: Airatzen dira, ba, airatzen dira. Zubeide gure dako berez. Baina, guai gutio, guai gutio behar baita hainiz diru.
0: Horean, familiako maitasun handia?
1: Ba, ba.
0: Mintzaira bat, ere...
1: Ba, mintzaira. Mintzaira txikitzen dute, elgarren artean, eta bere mintzailean mintzo ziren. Eta hainitz manus deitzen da, eta mintzaira hori, hainitz ikasiut horiekin. Baina ez dut mintzatu. Ezagutu ditut eta...
0: Zorbait hitz erratu zu,
1: ala? Ba. Adalat, heldu zauzkit, hori. Atxikia ditut. Baina ezagutu ditut...
0: Apesan, handezan?
1: Bai, jasai. Hala. Eta jandamak, polizia, kliste.
0: Eta gu, ahotzak?
1: Gatze. Gatzo, eta osengurie, gatze o pluge, eta gatzi o femine. Hala.
0: Hala.
1: Alemanetik heldu da naski hori, Hala. Eta ezagutu ditut, zitaloen homoniak batzu, Deitzen dituzte ere bidaiako jendeak, De gens... Bon. Eta horiekin bizi zirenak, eta horiek bezain ongi edo hobeki ikasi dutenak, eta mintzatzen zutenak hori lengoaia. Mm. Barthelemia peza, enetzat modela ondia izan da. Hilata guai bena. Harek hura bizi izan da, etxora batean, karauna tipi batean, eta joaiten zebatu bestetat, eta liburu bat badu izkiatia. Hortaz. Eh? Mm.

0: Molto tes.
1: Pres olitan erlizione aldetik, katolikoak dira, protestanta dira, ala bestalde.
0: Bon, katolikoak ziren, baina bada, bada guai pantokotist horiek, baituzte horiek eta ezap, nula, de pasteur, hein? Apesak, heiekin bizi direnak. Eta bereziki, emeki, denak itzuli dituzte kasi denakoa. Nik ainiz bataio egin ditut, baina ezkontzari bate, sekulan. Ez dira ezkontzen, elizaz, ez eta mediaz.
1: Beren
0: artekoa.
1: Beren oiduren araberako,
0: arabera, bai.
1: Bai.
0: Ba. Eta beren artian, frangotan, baziren, gadze horiek, horiek esposatu direnak ere, zautu ditut horiek ere, bai.
1: Egan ebetan familiak baduela alare, alimareko kontrola
0: bat... Ba, haundia. Partikulazki, zaharrak dira buru, ez dira gaztiak buru. Nik zautu dut emazte bat, jarek zuen manatzen, bazituen hamabi hauk, jarek zuen manatzen deneri. Jarek egana neok ez zuen eta diskutatzen.
1: Beraz, zertarik bizi dira? Zitero.
0: Bon. Eske lehenik emaztiak. Eske, rasine deitzen da hori. Horain hori badira zumet hori. Ez du iduri benan egun horoz biltzen dute dirua. Hemen izdorianen, baina hastapenian zehurik, baionatik heldu zauzkitan, emaztiak, baitzakiten enuela bota hetxiko, atea hetxiko. Gero bizi dira eta burdin eta horiek eta erosiz, ferraiar, hola. Ja, bat dira, ere, argazki edarrak ite dituzte, baziak bakartzu met, Hola, hola. Ez dira denak ohointzaz bizi, ez uste izan, baziren zumeit, ohoinak, aitortu behar dut, egia da. Baina haundienak ez, Eta elgar laguntzen dute, bat dira ere, elgar lagundu ez dutenak, Ezagutu ditut horietaik ere. Ez da egan behar denak horinak, ez da ere denak lagunkinak ez, behar da izaktu.
1: Gubezala
0: funtzian, bai. Baina, gauza bat behar ezkoa eranen dut, behar dira maitatu eta gero eta bidea jaundia bidea edera da. Bai.
1: Beste gauzat, mundu hori, guai zautzen ez zuten endako, aipatzen dira tziganoak, ditanoak, bohamiak, ea, nola beste naldira horiek?
0: Bon, bat dira, ahaza frango horietan, ez dira denak. Hemen gaindi bizi direnak, deitzen dira gitanoak, le gitan. Bat dira ere le jom. Romanichel, Rom, beste lengoia bat duteek, elgak komprenetzen dute bena. Badira eta Lyon eta Saint-Etienne inguru horietan, badira blondak, zitanoa blonda, le zinti deitzen direnak. Bestalde badira ere le katalan, espainolak.
1: Eta balakigu?
0: Bohamiak, barkatu bohamiak leitzen ziren lehenago. Hala, bohami. Baina bohami horiek zitanoetak heldu ziren. Kondatuko hau zut, historia polinioat. Bai gorri gurean gertatia. Han ibiltzen zanen otomobidaikin eta ikusten ditut bi xahar, hitanoid urtekoak,

0: לסומת את האמסטיאט, את הסטופאי ויתן. הקצת דיתות, את המנצת של גילה, את הפושיניאת ברוטיאציין, זה רק. את ה... איך אני יודעת? את האומוניח, ז'יתנון אומוניח הניצלה. את העולדה כתוניס, גלדה איתה, את הנולה הייתן צוטן, אוגיה, מחו, רנצתותן, ארנועה, מול, הולה. Horiek gantzautaten, eta ordean, komprenitu nuen, urektu nuen, horiek ere lehenago zitanua ziela. Eskual herrian, hori, bazuten beren lenguaia ordean, eta dio eskualdunekin hainitz espusatu dira, eta lenguaia manuruzki galdu dute.
1: Hena bitak gure hau denboran, ezagutu ditugun guk bohamiak.
0: Bohamiak, horiek. Ezagutu horiniz, bide bazterretan eta.
1: Saskiak egiten.
0: Hori bera. Badira honore, zumeti. Beldur nintzen, hau denboran, horientzat. Ez ginen txulastatzea juten, horiekin.
1: Hori da. Egiten duzu, gisa atera beren artean bizi direla, beldur baitira beren bizi manera eta kultura galtzea, hori da, gurekin nahasiz.
0: Guk dugu hori ikusten, Bena horiek ez, Beren kultura atxikitzen dute horaino, Eta aski da ikusten nola metatu ditugun, Kan terren estazionema horietan, ez da gadzo bat ere, denak eta zitaloa dira. Jo, elgarra ditzen dutea beti denek hori bestalde, gu bezala hori itan ere bat dira, ez da badak.
1: Istanda. Gero, aurrak eskolati horzeko eta ez dira sobera dira.
0: Gure lanetai bat hori izan da. Familien aitamen, partikulazki amen, eta erreitea, Gehuari buruz, hau horrek behar zutera eskolatu, eskolat igorri. Hene denboran lanak izan ditugu horren ardiesteko. Na horai denak eskolan egitzen dira. Kambiatu da hor biziki. Ta ordean, nola gain dut, arduradunek ez zituzten, mediako arduradunek ez zituzten ikusten ahal ere, eta orai ikusten ditut eta haurean ezautu zitano batzu eta herriko langile baiura partikulazki.
1: Horrean, hori egin duzu amabortz bat urtez?
0: Bai. Amabortz urte egiten izan iz hemengo homoniek eta artean gero lurdatik hurbil baitzen baiura galdintzautaten eta zitanuen behilaren buru izaitea. Jo bazien, zazpi zorzi mila zitanu Frantzia guzitik etorriak. Eriten hurbiletik denak ezautzen. Eta horien buru izaitea. Eta bariten laguntzaile bezala bi zitanu etzen zubera heien gainien kontatzen albena heiekin behar dien nanena izan. Erraiten dut irriteko, baina egia da, grotan baino usuago eta poliziaikin nintzen. Atxetan bazen beti bat edo berze zerbait gaiztakidea egin zuena. Lurdan. Ordean, behala buruzagia deitzen zuten eta behar dintien ean defendiatu. Bena, ene laguntzaile horiek ilan, eman ditut lau urte beden konfiantza egin hartio. Ikusi zutelarik horien alde nintzala, ez bederen horien kontra afera bazila poliziaikin, Hortean erraiten zautatzen, zer susen gertatu zen. Baina, enien horakoik salatzen poliziari, biztan da. Hortan konfiantza hartu zuten. Hori egin dut hamak urtez, aleike.
1: Zoinda, oai, zure horretzapenik obelena edo unkigarriena?
0: Egeta usut. Lurdan ikusi dut emazte bat Strasburgetik etorria zena eta urte guzian eta lanean ari zena edo Lurdako behilaren eta agdiesteko. Eta Lurdan etzuen dirurik tukiaren pahatzeko. Eta guk emaiten ginion, eta tukia. Hura otoitzean, argazki bada hotaz, hura otoitzean ikustea gauza biziki hunkigarria zen enetzat. Baina kien hain historioa, bestentzat ez. Beste gauza bat, kutsien bidea iten zutelarik, gauza edera biziki baziren oinez kutsien bide handia Lurdakoa egiten zutenak. Bazien haien artean Giristino Karsuak. Beste batzu...
1: Gubezala,
0: ba. Ma eguzietan jaten zutenak, eh? Ma, hala.
1: Eta... Bon, devozione partikularak, oian behiletan eta seurre, hor guztian ziren, untsan ziren, behila zelaiken, ez? Maite zuten?
0: Ba, gai dauzut, horien zat, Lurdeko behila eta seinale bat zen, froga bat, katolikoak zirela erakusteko. Katolikoak ez zirenak, ez ziren behila horietarat heldu. Ez oraino ere, hortakoz gauza biziki baliosa zen. Ez dakite giristinuen gauza hori. Lurdan hiltzen direnek, diren zitanuek, erakusten dute katolikoak direla. Ez dituzu ikusiko gure elizetan. Bena ez da agaz heien falta ere. Bizpala usitano sartzen badira gure elizetan, beldurra sartzen zaiote, hemengo fede duleri, eh? Gogoan baitituzte, heien itxura edo... heietari ikasiak edo... Heietari egiten dutena jendek, hori.
1: Hori da. Hori, egin dezagon... Baztertuekin pasatu dituzun urte horiek, markatu zaituzte eta oraino maite duzu hori aipatzea.
0: Bai, markatu naute, erakutsi dautate Evangelioaren berzela irakurtzen. Evangelioan badira baztertuak, eta Jesusek baztertu edi egin diote erakutsi diote amodio handia, baztertu edi. Eta legeko jakintzulori edi, erakutsi diote ez zire ratxusen ari. Eta hori, gura eta senioak aipatzen du, le periferi. Hori dira periferi, baztertian, baztertuak eta bazter bere buruare, zometan dibazakzen dutena, baina, Ez dira hortako gaiztaginak edenak, ez. Hortako jengoak maite ditu horiek. Prezeski gehiago bestertarik baztertuak direlakotz, sofritzen dutelakotz. Berrikitan lagundu dut familia bat, eta ez zuen gehiago egonahi eta Baionan landatiki deitzen den tokian. Zikina baitzen eta neok ez baitzuen ordria atxikitzen. Ordiaren izan iz heiekin eta etxigarai eta buruzagiren ikusten. Bi aldiz izan iz horiekin nahi batzuten tokia.

0: Ainiz gauza ikasi ditut ere, umonie nazional izaniz. Sei urtez, eh? Bi apesekin, eta Frantzia usia, eta kurritu dut, ikusteko eta ezagutzeko Frantziako zitanoak. Eta denbora hortan, pasien eta diakre batzu hasi ziren. Eta geroztik batakit Frantziako omoniekek eta indar egiten dutela denkoaren hitza horieri erakusteko. Hori ikusi ditut eta hainiz bana erreten aldut nik hainiz ene gustuko bazien omoniek horietan seindu batzu, eh? Zinez, eh? Bede bizia usoki eman dutenak hori edi, eh? Yeah. Eta hori honek egiten zautan edi, eh?
1: Beraz, finitzeko, naiz urteak iragan diren geostik, beti hori gogoan duzu da markatia izan zira.
0: Markatia izan izan izan, ba, ez inuka hori, bai, yeah. Markatia, bai daun, gauza batez dolu dut egun. Daunra pezpikoak izendatu du omoniek bat, diakri bat. Ba, han bizida, pau betik urrun. Eh? Eta neor ez da apesik hio joiten gure landatiki Baionako badira hor egunta hoita bat zitano, aleike. Eta hortaz dolu handia dut. Zanen eta horiek ere periferi horietai dira eta gure eritzak behar luke arranguratu horietaz eta berze baztertu ainitzetz. Hori ikasiut horiekin ebaldirua.
2: Les quatre coins du monde, ils sont arrivés maquillés de poussière.
3: Hortan utziko dugu Jean-Pierre Etxeberri apesaren lekukotasun xoragarri hau, mire esker, ainitz zuri.

0: Munduko Missione Astea, 2026ko urriaren, 11-19. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak missionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean ausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, luraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: La pourdi ratia cambon, l'aurogeta mache kagol sorti.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu garazitik entzun dezagun François-Régis Jeannot apesa.
2: Auride maiteak, bestako baskari bat prestatzen dugulaik, hor izanen diren diendeetan petsatzen dugu, lekuak kontatzen ditugu, kadira bat gehitzen dugu, bakotsari nola arrera egin xerkatzen dugu. Eta norbait falta bada, bere leku utxak, bere eskasa horroitaratzen dauku. Gaurko irakurgaiak, maite ditugunen biltzeko gogo horretaz minzo zaizkigu, eta xeekiago, dienkoak gizaki guziak bere mainaren inguruan biltzeko duen gogoaz, main hori prestatzen du eta main horretan gure bea dago. Isaï profetak lehen irakurgaian irudi eder bat emaiten dauku. Erri guzien dako baskari bat, arno gozoak, aragi mamitsuak, dienkoak gauzak handizki ikusten ditu. Bainan bereziki, main horren inguruan, begitarte guzietako nigarrak sukatzen ditu. Ezagutzen ditugun norbaiten eskasa sendiarazten duten baskariak. Maite ginuen norbaiten oroitzapenak bihotza unkintzen daukun baskariak. Isaï profetak iragartzen duen bozkarioa erioak ez du gehiago suntsitzen ahalko. Una zer nahi duen dienkoak gizadiaren zat, gudenak elgarrekin biltzea, nehor ez dadin gehiago nigarrez egon maite zuen norbait galdu duelakotz. Ebandieluan, Jesusek iludi bera hartzen du. Errege batek bere semearen esteiak ospatzen ditu. Dena prest da, bainan gomitatuak ez dira etortzen. Bat bere landarat doa, bestea bere saltegirat, badute zerregin. Heien lana beharrezkoak da, seguraski, heien kezkak ere egiazkoak dira. Bainan leku guzia hartzen dute, gomita, geroko usten dute. Eta behar bada, hor unkitzen gaitu parabola honek zuzenenik igande untan. Beste gauza anitzek arranguratzen gaituzte, eta ez dugu dienkoaren deia entzuten. Geroko usten ditugu otoizaldi bat, bisita bat, baketzeko urrats bat, denbora gehiago okanen dugun eguna igurikatzen dugu dienkoarekiko harremanaz arduratzeko. Bihar eginen dut, bihar otoitz eginen dut, bihar. Bainan, memento egokiaren bea egonez, gaur emaiten zaukun mementoa galtzen ahal dugu. Jaunak, gure biziaren erdian deitzen gaitu, gure egin beharren eta kezken erdian, gure bihotzean, duen lekua ez da izaiten ahal, beste guzia bururatu ondoan gelditzen dena bakarrik. Parabolan, badira ere unkitzen ahal gaituzten bortizkeriak, mutilak hiltzen dituzte, hiltzaileak galtzen dira herri bat erretzen dute. Irudi gogor horiek erakusten dute deiari uko egiteak, soin ondorio seriosak dituen. Ez daukate usten gomita garantzirik gabeko proposamen bat bezala hartzen. Baina erregeak bere sedea segitzen du, ez teilekua betetzea nahi du. Mutilak berriz, bide gurutzeetarat joaiten dira, eta aurkitzen dituzten guziak biltzen dituzte, tzar eta on. Dienkoak, prestatzen daukun lekua eskainia zauku, gure bizia ordenan ezari aintzin. Neork ez dezake erran, urrunegi naiz, zaurituegi, fede gutiegi dut, deitua izaiteko. Eta neork ez dezake erabaki bere auzoak ez duela deus egitekorik, main horretan. Behar bada norbait saiesten dugu, bere utxak ezagutzen ditugu, eta ez dugu gehiago espero kanbiatuko dela. Bainan dienkoak pertsona hura ere gomitatzen du. Gure parropiak deituak dira gomita horren entzun araztera eta harrera on baten bidez erakustera. Hor dugu oraino ez da idiantzirik gabeko gizonura. Gertatzen zaiona ez dugu aixe komprenitzen zer erran nahi du jantzi horrek. Jenkoaren maitasunak gure baitan azten duen bizi berria gogora ekartzen ahaldauku. Gomita urririk eskatzen zaiku, bainan gure bihotza engaiatzen duen arrapostu bat galdatzen du. Ez da aski kadira bat hartzea eta jartzea. Nola parte har diaunaren mainean, barkamenari, egiari edo maitasunari behin eta berriz uko eginez. Bere maitasuna onartzea, besteekin bizitzeko gure manera kanbia dezan onartzea da. Bihotz berritze hori zaila iduritzen ahalzauku. Donoli Paolok, bigaren irakurgaian bide bat erakusten dauku. Dena diasan dezaket, indartzen nauenaren baitan. Goxea eta eskaxia ezagutzen ditu, zaltasunetan bizi izan du bere konfiantza. Gukere, kristori galdatzen ahaldiogu urrats baten egiteko indarra. Gure familian baketzeko keinu bat egitea, gure huts bat aitortzea, elkarte batean edo elizan engaiatzea. Bakotsak xerkatzen ahaldu, zer urrats galdatzen zaion goiz untan. Eukaristia untan, diaunak diananik bere mainean biltzen gaitu. Gure bozkariuekin eta gure nahigabeekin eldugira. Galda diezogun bere maitasuna errezibitzen eta hartaz bizitzen irakats diezagun. Leku bat prestatua zauku, iardetz diezaiogun gar gomita hori eta lagun ditzagun besteak ere dienkoa heien bea dagoela ohartzen. Amen.
1: Galazitik entzun duzue, François Régis Jeannot apesaren homilia, Joan den igandean zabaldua izan aden mesa eskual irratietan. Mesa osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.
3: Lapurdi irratia.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus mintzo zela, farisau batek bere etxean bazkaltzerat gomitatu zuen. Jesus sartu eta mahaian jarri zen. Farisaua harritu zen ikustearekin bazkalaitzin ez zela ikusi. Orduan jaunak errantzion. Hara, zuek, farisauek, edateko eta jateko untzien kanpokaldea garbitzen duzue, barnea ointzaz eta gaiztakeriaz betea duzuelarik. Zentzugabeak, kanpokaldea egin duenak ezote du egin barnekoa ere. Hube duzue untzien barnekoa behartzueri emaitea eta orduan dena garbi izanen da zuentzat.

0: Sinesten dut, sain duen artaliartasunean.
1: Urriaren hamairua. Eduardo. Ingalaterrako azken erregea izan zen. Guillaume, konkistadoreak, eskualde hori inbaditu aintzin bere Normandiari lotzeko. Gain-gainetik odol istxurtzea hastiatzen zuen. Bere populuak ainitz maite zuen. Ezin presatuzko debozioa eta eskuzabaltasuna erakusten zituen. Jende xumehen laguna zen eta haren inguruan herri kultura sortu zen. Kasaila frango izan ziren Inglaterrako boterea noren esku zen jakiteko, egoera ez aski argi izanagatik. Danimarkarek ekialdea beren esku zuten. Ingalaterreko printzea hil zuten orduan haren emaztea. Normandian ies lekutu zen. Eduard beren semea orduan berriz Inglaterrerat etorri zen. Bere umiltasun, zuhurtzia, gaitasunari esker bazterrak baketu zituen. Elkar ongi aditzea eta adiskidetzea zituen beti bilatzen. Erresumak, denboraldi baketsuago bat bizi izan zuen. Printzesa batekin ezkondu zen eta elgarrekin ereman zuten beren bizi osoa. Londresen bizi ziren eta han Westminsterreko katedralea eraiki zuen.

0: Munduko Mishione Hastea, Bimila Ogeita Sheiko Uriaren, Amaikatik Emeretzirat. Aita Gusis Shaindua, Emagusu Kristo Baitan Bat Isaitea, Biltzen eta Beritzen Gaituen Haren Batasunean Oinarituak. Egisu Elisaren Membro Gusiak Mishionean Bat Isan Gaiten, Ispiritu Shainduari Begira, Ebandilioaren Lekukotasunean Aushart, Egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, luraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doachua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus mintzo zela, farisau batek bere etxean bazkaltzerat gomitatu zuen. Jesus sartu eta mahaian jarri zen. Farisaua harritu zen ikustearekin bazkalaitzin ez zela ikusi. Orduan jaunak errantzion. Hara, zuek, farisauek, edateko eta jateko untzien kanpokaldea garbitzen duzue, barnea ointzaz eta gaiztakeriaz betea duzuelarik. Zentzugabeak, kanpokaldea egin duenak ezote du egin barnekoa ere. Hube duzue untzien barnekoa behartzueri maitea eta orduan dena garbi izanen da zuentzat.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uriaren Hamairua. Eduardo. Ingalaterrako azken erregea izan zen. Guillaume, konkistadoreak, eskualde hori inbaditu aintzin bere Normandiari lotzeko. Gain-gainetik odol istxurtzea hastiatzen zuen. Bere populuak ainitz maite zuen. Ezin presatuzko debozioa eta esku zabaltasuna erakusten zituen. Jende xumehen laguna zen eta haren inguruan herri kultura sortu zen. Kasaila frango izan ziren Inglaterrako boterea noren esku zen jakiteko. Egoera ez aski argi izanagatik. Danimarkarrek ekialdea beren esku zuten. Ingalaterreko printzea hil zuten orduan haren emaztea. Normandian ies lekutu zen. Eduard beren semea orduan berriz Inglaterrerat etorri zen. Bere umiltasun zuhurtzia gaitasunari esker bazterrak baketu zituen. Elkar ongi aditzea eta adiskidetzea zituen beti bilatzen. Erresumak, denboraldi baketsuago bat bizi izan zuen. Printzesa batekin ezkondu zen eta elgarrekin ereman zuten beren bizi osoa. Londresen bizi ziren eta han Westminsterreko katedralea eraiki zuen.

0: Urriaren emezortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira artzainoan parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.
1: Munduko misione hastea 2026ko urriaren 11-19. Aita guziz saindua, ema guzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
0: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Bibliathèque, Maïté Iratsoki.
2: Kronika honekin, Bibliako zonbait zati edo pasarte aurkeztuko ditut. Biblia munduan diren liburu ezagutuenetarik bat da eta erosiena. Biblia deitzen dena liburu bat da. Berreta bortz liburuekin egina, bakotsak bere historio bereziarekin. Bi partetan presetzatzen da. Lehen testamendua eta bigarren testamendua edo testamendu zaharra eta testamendu berria deitzen direnak ere. Lehen parteak Israeldaren historioa kontatzen du, beren nortasuna, dienko bakararekin elkartzea, otoitzak salmoekin, profeten eranak. Bigarren parteak Jesusen bizia eta erakaspena aurkezten ditu, ebandilioen, apostoluen egintzen, gutunen bitartez. Biblia da dienkoaren hitza. Zer eran nahi du unek? Norneik irakur dezake literatura, nobela, diakinduriazko liburu gisa. Aldiz, ez da historioa liburu bat. Ez da liburu zientifiko bat. Naiz eta arkeologoek elementu frango aurkitzen dituzten, kontatuak direnak egiaztatzen dituztenak. Fededun batek, bi bide aurkituko ditu Biblian. Alde batetik dienko bakarra nola agertu den populu bateri, idolo eta dienko sasi guzien artean, eta bertze aldetik, dienko hori nola agertu den munduan, Jesus eta Kristo deitzen den dienkoa. Haren hitza da, fededunen bizia argitzen duena. Bibliako lehen liburua hasiera deitzen da. Zeren, munduaren sortzea kondatzen du, munduaren hastapena. Bainan horrek ez du eran nahi nola mundua egina izan den zientifikoki. Bainan, zertako dienkoak moldatu dituen zeru talura, ingurumena, emaztea, gizona, Israelen populua. Desterroan zirelarik, juduek ikusi zituzten babiloniarek iguzkia, ilargia, izarrak adoratzen zituzela, baita adoratzen zituzten dienko faltsuak. Hauek gizona egin zutela dienkoen esklabo bezala, eiek egin behar zituzten lanen egiteko, ez baitzuten gehiago akitu nahi. Badira fededun zonbait, eta eietan giristeno zonbait ere, erraiten dutenak. Biblian idatzia da dienkoak mundua zazpi egunez egin zuela, eta beraz ez da deus kanbiatu behar Biblia sakratua baita. Ola mintzu direnek, asiaren

l'uranage, maj, uchasen, lese on diren gainean ilumbea. Jenkoaren hatxa, huren gainean zebilan. Eta jenkoak erantzuen, izan bedi argia. Eta izan zen argia. Ikusi zuen jenkoak argia ona zela. Eta berisi zituen ilumbeetarik. Argiari, egun, emantzion izena, eta ilumbeari, gau. Arratsa izan, goiza izan, lehen eguna. Goxotasuna, bakea, ez ditasuna sortzen dituzten lehoak dira. Bertze-bertzetek, modu berean, goxotasun eta bake berberarekin gontatzen dituzte hortzia, izahak, iguzkia eta ilargia, itsasoa eta lurra, abere eta landare, gizon eta emazte ar eta eme, bizi diren guzien kreazionea. Egunez egun sortzen dira. Orotarat, sei egunez, eta hirugarren egunetik aurrera, egun bakotxalenana hitz hauekin bukatzen da, eta jenkoak ona zela ikusi zuen. Gehiago dena, jenkoak landareeri, animalieri eta gizaki ar eta emeeri ugaltzeko ahalmena ematen diotenean, hau gehitzen du, benedikatu zituen, eta hori bosgarren egunean. Una, eta benedikatu zituen eranez egizue ume, ugaldu eta bete itsasurak, ugalbite xoriak ere lugaren gainean. Kreazioneari bere ritmoa emaiten dio, errepikatuz, lehen eguna, bigarren eguna, hirugarren eguna, laugarren eguna, bosgarren eguna, seigarren eguna, ez ditut denak kolpez egiten, ez dira nahas-mahas agertzen soin lehenago, baina ezagutzen dugun ingurumena bere ritmoan sortu da, lasaiki, eta ona dela egiaztatu ondutik. Zeri buruz den ona, hori ez da erana. Berez, ona dela errepikatua da. Zinez kantu bat da bere leloarekin, eta jenkoak ona zela ikusi zuen. Eta gainerako hitzak dituzten koplak dira sorkuntzak, pixkanaka iragartzen dituztenak. Kratua intzin, bakotxari dienkoak bere izatearen helburua emaiten dio, izan dadin gutizia adieraziz. Izan bedi, itzak, aldiro errepikatuak dira, ala nola. Lura nahas-mahas utzazzen, leze handiaren gainean ilumbea, eta dienkoak erantzuen, izan bedi argia, eta argia izan zen. Hortzia izan bedi, gaineko eta bedeko urak beraz ditzan, eta ala izan zen zerua. Bilbite toki batean zerupeko ura eta ager bedi lehiora, eta ala izan ziren, lur eta itsaso. Dienkoak erantzuen, egin dezagun jendea, izan bedi gure iduriko, gure eiteko, menpera ditzala itsasoko arrainak, zeruko xoriak, abereak, hiizi guziak, eta lurean errestaka dabitzan errestari guziak. Dienkoak beraz, bere iduriko kreatu zuen jendea, dienkoaren idurira kreatu zuen, ar eta eme kreatu zituen. Gure otoitzek, dienkoaren nahiarekin batute eite. Guk ere, gure galdeetan, gabezia, desira edo beharra ikusten dugu. Eta gabezia hori beteko duena lortzeko daia, adiarazten dugu eranez, izan bedi. Gure mundua nola kreatu izan den, dienkoaren gogoan ikustea, biziki unki garria da. Denak eginak dira edertasuna, ongia, gozotasuna, biziaren bakea sentiarazteko. Dienkoaren gutizia eta nahia agertzen dira. Horrela jokatzen dena, ezote daiteke ona, edera, bakea maite duena

0: bizitza osoa nahi duena, bai, unela da giristi noen jenkoa.
1: Bibliatik, mil esker Maite Iratzokiri.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 akots 9.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu garazitik entzun dezagun François-Régis Jeannot apesa.
2: Aurride maiteak, bestako bazkari bat prestatzen dugulaik, hor izanen diren diendeetan petsatzen dugu, lekuak kontatzen ditugu, kadira bat gehitzen dugu, bakotsari nola arrera egin xerkatzen dugu. Eta norbait falta bada, bere leku utxak, bere eskasa horroitaratzen dauku. Gaurko irakurgaiak, maite ditugunen biltzeko gogo horretaz minzo zaizkigu, eta xeekiago, dienkoak gizaki guziak bere mainaren inguruan biltzeko duen gogoaz, main hori prestatzen du eta main horretan gure bea dago. Isaï profetak lehen irakurgaian irudie der bat emaiten dauku. Erri guziendako bazkari bat, arno gozoak, aragi mamitsuak, dienkoak gauzak handizki ikusten ditu. Baina bereziki, main horren inguruan, begitarte guzietako nigarrak sukatzen ditu. Ezagutzen ditugun norbaiten eskasa sendiarazten duten bazkariak. Maite ginuen norbaiten oroitzapenak, bihotza unkintzen daukun bazkariak. Isaï profetak, iragartzen duen bozkarioa erioak ez du gehiago suntsitzen ahalko. Una, zer nahi duen dienkoak gizadiaren zat, gudenak elgarrekin biltzea, nehor ez dadin gehiago nigarrez egon, maite zuen norbait galdu duelakotz. Ebandieluan, Jesusek iludi bera hartzen du. Errege batek bere semearen esteiak ospatzen ditu. Dena prest da, bainan gomitatuak ez dira etortzen. Bat bere landarat doa, bestea bere saltegirat, badute zerregin. Heien lana beharrezkoak da, seguraski, heien kezkak ere egiazkoak dira. Bainan leku guzia hartzen dute, gomita geroko usten dute. Eta behar bada, hor unkitzen gaitu parabola honek zuzenenik igande untan. Beste gauza anitzek aranguratzen gaituzte, eta ez dugu dienkoaren deia entzuten. Geroko usten ditugu otoizaldi bat, bisita bat, baketzeko urrats bat, denbora gehiago okanen dugun eguna igurikatzen dugu dienkoarekiko harremanaz arduratzeko. Bihar eginen dut, bihar otoitz eginen dut, bihar. Bainan, memento egokiaren bea egonez, gaur emaiten zaukun mementoa galtzen ahal dugu. Jaunak, gure biziaren erdian daitzen gaitu, gure egin beharren eta kezken erdian, gure bihotzean, duen lekua ez da izaiten ahal, beste guzia bururatu ondoan gelditzen dena bakarrik. Parabolan, badira ere unkitzen ahal gaituzten bortizkeriak, mutilak hiltzen dituzte, hiltzaileak galtzen dira herri bat erretzen dute. Irudi gogor horiek erakusten dute deiari uko egiteak soin ondorio seriosak dituen. Ez daukate usten gomita garantzirik gabeko proposamen bat bezala hartzen. Baina erregeak bere xedea segitzen du, ez teilekua betetzea nahi du. Mutilak berriz, bide gurutzeetarat joaiten dira, eta aurkitzen dituzten guziak biltzen dituzte, tzar eta on. Dienkoak, prestatzen daukun lekua eskainia zauku, gure bizia ordenan ezari aintzin. Neork ez dezake erran, urrun eginaiz, zaurituegi, fede gutiegi dut, deitua izaiteko. Eta neork ez dezake erabaki bere auzoak ez duela deus egitekorik, main horretan. Behar bada norbait saiesten dugu, bere utxak ezagutzen ditugu, eta ez dugu gehiago espero kanbiatuko dela. Baina dienkoak pertsona ura ere gomitatzen du. Gure parropiak, deituak dira gomita horren entzun araztera eta harrera on baten bidez erakustera. Ordugu oraino, ez da idiantzirik gabeko gizonura. Gertatzen zaiona ez dugu aixe komprenitzen, zer erran nahi du jantzi horrek. Jenkoaren maitasunak, gure baitan azten duen bizi berria gogora ekartzen ahaldauku. Gomita urririk eskatzen zaiku, bainan gure bihotza engaiatzen duen arrapostu bat galdatzen du. Ez da askik adira bat hartzea eta jartzea. Nola parte ardiaunaren maenean, barkamenari, egiari edo maitasunari behin eta berriz uko eginez. Bere maitasuna onartzea, besteekin bizitzeko gure manera kanbia dezan onartzea da. Bihotz berritze hori zaila iduritzen ahalzauku. Donodi Paolok, bigaren irakurgaian bide bat erakusten dauku. Dena diasan dezaket, indartzen nauenaren baitan. Goxea eta eskaxia ezagutzen ditu, zaltasunetan bizi izan du bere konfiantza. Guk ere, Kristori galdatzen aldiogu urrats baten egiteko indarra. Gure familian baketzeko keinu bat egitea, gure huts bat aitortzea, elkarte batean edo elizan engaiatzea. Bakotsak xerkatzen ahaldu, zer urrats galdatzen zaion goiz untan. Eukaristia untan, jaunak diananik bere maenean biltzen gaitu. Gure bozkariuekin eta gure nahigabeekin heldu gira. Galda diezugun bere maitasuna errezibitzen eta hartaz bizitzen irakats diezagun. Leku bat prestatua zauku, iardetz diezaiogun gar gomita horri eta lagun ditzagun besteak ere dienkoa heien bea dagoela ohartzen. Amen.
1: Galazitik entzun duzue, François Régis Jeannot apesaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza eskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapodi webgurean.